0: اوسنی دور ته راځو ګران صاحب، دا بېله پوښتنه بېله تاسو نه مطرح کوم د اوسنیو حالاتو په اړه. ډاکټر صاحب مسید، ګران صاحب ډېرې ښې برخې ته راغی چې په دې جریان کې د بلوڅو مسله شوه. اساسي مسله دا ده چې ماته شاید په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سیمې د ولسونو یو عجیبه هوښیاره ماناوره سترګو ته راځي. هغه دا ده چې شاید بلوچ ازادي غوښتونکو او پښتنو ازادي غوښتونکو له اوله دا درک کړی وي چې یا انګریز او یا پاکستان هر یو که وغواړي د دې دواړو د کمزوري کولو دپاره به او د دې دواړو د سیمو د لاندې کولو دپاره به د دوی ترمنځ څه شخړې جوړوي. دغه پیوستون تړون چې نن موږ پرې غږیږو، آیا دا یوه تاریخي وقایه نه وه، یوه تاریخي پیشګیری نه وه د دې دپاره چې دا د اوس اویا اتیا کاله کیږي چې بلوڅان خپل مبارزه کوي، دا نن چې ګران صاحب هم ورته اشاره وکړه او پښتانه هم مبارزه کوي او دا سره ملګری دي. له نیکه مرغه دښمن ونه سوای کولای چې دا یو د بل په وړاندې یا د ځمکو په سر یا د نورو مسایلو په سر سره داسې تقابل ته واړوي چې هغه خپل اصلي مبارزه ترې هېر شي. د نن په هنداره کې دغه پرون تاسو څنګه ګورئ؟
1: دا بالکل تاسو ٹھیک ہوئے، او دا چکچا دا سوچ کرے ہو ڈیر دوربین نظر خلق ہو لری لیدل دی دیوال اخوے لیدل بیا پا پاکستان کے چکلا شول نو دیر اتحاد لنا راغل نیشنل عوامی پارٹی، اول یو پیپلز پارٹی جوڑا شولا، بیا نیشنل عوامی پارٹی شولا پا اگر کے دا بلوچ پختون پیوزے ہو، بیا دے بوټو دور راغی، بیا د جلون ته لاړل، په وخت کې دا په یوځای پښتون او بلوچ کېدت، بیا د هغې نه پس د یو بل نه وشو کېدل. دغه ریاست همیشه دا کوشش کړی دی د اول ورځ ده تر ننه پورې چې بلوچ پښتون د یو بل نه لرې وساتي، یو بل ته تقابل کراولي، او دا کوشش نن هم ډېر په چټک بنیاد باندې نن روان دی. خو په دا حواله سره زمنگ مشرتابہ خم پت شوی دی دا زمنگ اتلانو، خو یو فرق صرف دا دے چې بلوچ په خپل نظر باندې محترم ڈاکٹر لیوال صاحب یو ورزم پشاشه ونه دی. پختون چې کم وو په پاکستان کې کامی قیادت یادومه، پختون مشرتابہ چې یادومه، پختون مشرتابہ د دې په نسبت باندې گنگست پاتې شوی دی. نو دلته بیا د پښتون او د بلوچ په دې اویا کالو کې په دې مزل کې فرق راغی. بلوچ مخکې لاړل ګامونه، د پښتون ننم هغه شفشف ونده کې کیسه ده، خو پیشګونی دغه سوچ بالکل ټیکو ستاسو سره موافق.
0: او د سلند دام په اضافه کې ډاکټر صاحب، بیا به زه ګران صاحب ته راشم چې یو بل مهمه پوښتنه لغنه مطرح کوم چې دغه هوښیاري د پښتنو او د بلوڅو به نن او سبا ته هم کار ورکی، تاسو خو به دا خطر نه وینئ؟ آیا دغه تاریخي هوښیاري اوس هم شته چې خدای مکړه دوی کوم وخت کې له ټکر نه وژغورلی شي؟
1: ټکر ته خطره شته دی، د ټکر خطره خو په بل انداز کې ده. نیغ په نیغه پښتون او بلوچ بالکل یو بل ته نه مخامخ کیږي. د پښتون او د بلوچ په اوسنی بلوچستان چې کوم نوم دی، نو په یعنی د پښتون بلوچ اوسنی صوبه کې پاکي په خپلو کې په مختلف ځایونو باندې وړوکې شخړې شته، خو که دا ایسای نه وي، فوج نه وي، پاکستان نه وي، دا د بلوچو پښتون په یو ورځ کې په خپله کوي حل کولی شي. نو یو خو د دغه شخړو ته دوی هوا ورکوي، خو حالانکه دغه د پښتون او بلوچ په منځ کې څه ستونزه نه جوړوي. دویم چې کوم مسله جوړه کړې ده، دا اوس هم د هنه اوړک او د مانګي ډیم چې کومه ده کیسه وه، دا اربکیانو چې راوستلي دي او دا راوستلي شوي دي او د دې په والاس او د افغان زړه کډوالې لیکړې دي هغه زینه ور کړې دي وسلې ور کړې دي افیم کاشت کېدل شروع شوې دي او د ریاست پاکستان مطلب دا دی چې دغه راوړې شوې راوستل شوې افغانان هم دوی بر وطنوال باندې بلوچ خلاف استعمالي خو د ستاسو سوال ته بیا واپس راځم چې دا ځکه ان شاء الله نه کامیابیږي چې په سیاسي توګه باندې هر سیاسي ډلې دا وایي چې دا ځکه راوستل شوې دي چې دا بلوچ سره د پښتون تصادم جوړي مقابله جنگ جوړي نو خوده د دشمن ناکام کی ان شاء الله ناکام وي
0: یعنی د نومړي ځل لپاره شاید مونږ په دغه برخه کې هغه لازمه هوښیاري چې باید ویلرو لروي ګران صاحب یو بل پوښتنه چې زه فکر کوم هغه تاسو د دې شاهد وي او هغه دا چې د حزب دموکراتیک خلق د واکمنۍ تر پایه پورې دغه ورځ په هر ډول شرایطو کې ډیره خل منزل کېدله حتی زما په یاد کې چې وروستیو کلونو کې د شپېته ملسیزې په وروستیو کلونو کې چې افغانستان په ډیرو بدو اقتصادي حالاتو کې وو بد رقم کابل محاصره وو خلکو د خوړلو ډوډۍ نه درلودله اما دغه ورځ په هماغه شانداره توګه لمانځل کېده خو کله چې اتم د ثور وشو او جهادي تنظیمونه کابل ته راغلل یو خو د دوی ترمنځ جګړې شروع شوې اما د دغه ورځې نوم بیا ونه خستل شو د کلونو کلونو د پاره تر دې چې بیا د افغانستان یو جمهوریت بیرته راغی دغه خلکو له دې ورځې سره څه مشکل درلود
2: زما نظر دا دی لواسب چې په خپل دغه خلک یا د دوی رهبران البته یا دغه تنظیمي ډلې دا خو هغه د نیابتی جګړو ابزار دی چې هغه خپل آیسای جوړ کړي زه په هغه وخت کې په 1978 کې په دغو کلونو کې زال ته وم له امریکې څخه به چارلی ویلسن راغی او یا به د سی آی رئیس ویلیام کیسی راغی او ترکیه الفیصل به راغی او د نیبراسکا په پوهنتون کې به دوی ته دغه مذهبي نشرات چاپ کېدل کتابونه هر شی دغه و تنظیمي ډلې دوی جوړې کړې او دای د هغه دکتورینو په رینا کې جوړې کړې چې باید خپل ستراتیژیک ډیپت په افغانستان کې وغځوي او دا عین تر هغه پورې یوسي تر پولې مټک پورې چې هغه یوه اصطلاح دوی ورته لري یا تر سالنګونو پورې یوسي او افغانستان د دغه لپاره کوشش کاوه چې باید وران یې کړي دا د جنرال ضیاء الحق او د جنرال اختر عبدالرحمن د حامد ګل او تر اوسه پورې دا د دوی دکتورانو نظامي او له دغه څخه وسم لاس نه اخلي مثلا ما پرون د ماسیم منیر خبره واورېدله هغه وویلی چې واخان ستراتیژیک کوریډور دا به موږ هیڅ وخت له لاسه ونه کړو او د دغه د نیولو لپاره به موږ هڅې کوو او طالبانو ته به دغه فرصت موږ میسر نه کړو یا دا کې به موږ دسیسې او تخریب به وکړو چې دغه د چین سره په تجارتي لارو چارو باندې بدل نه شي البته دا د آسیم منیر خبرې دي او دا هم وویلی چې د افغانستان یو طفل هم د پاکستان ضد دی اوس دې خبرې ته قدرمند واصب راځمه چې د پښتنو بلوڅو مبارزې ما یو وخت احمد رشید د پاکستان ډیر زړور ژورنالیست هغه به سفارت ته راتو او هغه لیکلی دی په یو کتاب کې چې پاکستان از آن د برینک آف کولپس پاکستان د سقوط په غاړه باندې دغه حقله باندې دوی یو کتاب لیکلی ده اوس وګورئ په پاکستان کې بلوڅان په ډیره میړانه جنګیږي هلته د ماښام لخوا دغه دولتي مامورین دا آزادانه نقل و حرکت نشي کولی له کوټې څخه پېښور ته سي جعفر اکسپریس یا نور په ډېر تشویش کې او دغه بی ال ای او بی ال ایف او مجید بریگیډ مبارزین دا په ډیره سرشیندنه د پنجابي استعمار او ښکېلاف په ضد باندې جنګیږي، او دوی ډیر دولتي واحدونه په خپل کنټرول کې لري، په خپل لاس کې لري. دا په میډیا کې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې دوی تر هغه وخته جنګیږي چې دوی له پاکستان څخه د هغه قرارداد له مخې یا د هغه څه له مخې سي په یولسم د اګست باندې 1948 هند بلوچستان ته ازادي ورکړه، یعنې 14 د اګست نه و، 15 د اګست نه و. نو په دې حساب دوی له هغه وخته جنګیږي. د خان اف قلات میر احمد یار خان د هغه ورو شهزاده عبدالکریم خو په هغه وخت کې افغانستان ته ولاړ، او بیا له افغانستان څخه یې مبارزې شروع کړې. خو اوس د دوی دا سرشیندنې او مبارزې ډېرې اوچتې شوې دي او لاسته راوړنې لري. زه امیدواره یم چې پښتانه خصوصا د پي ټي ایم مدني خوځښت دا به هم وکولای شي چې هغه خپلو اهدافو ته ورسېدلی شي. بل نه تنها پښتانه او بلکې په ګلګیت بلتستان هلته د ازادۍ لپاره شعارونه ورکول کېږي، همدغسې په
0: کشمیر کې هم
2: د ازادۍ شعارونه ورکول کېږي.
0: یو بله برخې ته به راشو چې زموږ وخت محدود پاتې دی، او تاسو دواړو قدرمنونه به یوه اساسي پوښتنه چې پاتې ده هغه به مطرح کړم. ښاغلی ډاکټر صاحب، له دې نه وروسته چې د 1949 کال لویه جرګه پریکړه کوي چې پښتونستان د خپلواکۍ د تړون حمایت به کیږي او له بلوڅو سره به ملګرتیا کیږي، له دې وروسته موږ د پراخو ادبیاتو او فرهنګي متونو د ایجاد شاهدان یو. راډیوګانې، اخبارونه، مجلې دواړو غاړو ته شروع کیږي، شاعران، لیکوالان کتابونه لیکل کیږي، څېړنې کیږي، ملنګ جان غوندې لوی شاعر رامنځته کیږي، یو نهضت روان دی، اغاړه انقلابي شاعري د اجمل خټک غوندې یو لوی شاعر، او غنی خان نه رانیولې تر ټولو ملت پالو لویو شاعرانو پورې چې چې چې چې د انقلاب سره وینه پکې څرخي. همداسې څه وشول چې په یوویشتمه پیړۍ کې او د شلمې پیړۍ په آخر کې دغه ادبیات ساړه شول؟ څه پېښه وه؟ پښتانه خو خپلو حقونو ته ونه رسېدل، بلوڅان خو آزاده نه شول، اما دا کومه پېښه وه چې هغه خوګلن او هغه اورنۍ انقلابي خوځښت سوړ شو؟ آیا دا د پښتنو د راتلونکي دپاره د ناهیلۍ حالت نه دی که نه؟ دا دا دا دا احساس اوس هم شته؟
1: دا ډېر مهم سوال دی، خو وخت ډېر کم دی. دا کې یو خو دا چې کم تاسو اول بیان کړل چې کم دا جشن به کېدو، دا خوشحالي به وه، شاعران به وو، دا شاعران خبره ټیک ده. چې کم بے وسه عام خلک وو بالکل مخلص لګي وو. زه نه منم چې بر وطن یا لر وطن کې چې دا بره بره خلک وو دا مخلص وو. زه نه منم چې دوی ډېر په خلوص سره دا کار کړی. که داسې وي نو بلوچ بیا ولې مخکې لاړو، مونږ ولې وروستو پاتې شو؟ اوس دویم چې کم د دې پړاو دی دا دی چې د سور انقلاب په ضد کې چې هر څه وشو دا اوږده خبره ده، خو دا چې هر څه وشو دا رد انقلاب دی، ضد انقلاب دی. او د ضد انقلاب د نبراسکا یونیورسٹی په یو $50 میلیون باندې چې کوم نصاب راغی، تکفیری نصاب، او چې کوم کې وطن دوستی الله دشمنی سره برابر کړله، نو بیا هغه سوچ راغی. نو د هغې د وجه نه اوس خپسه ده، تورې تیارې داسې ښکاري. خو د دې دا بحث هم نه شو چې دغه دغه خلق ختم شو یا خدای بکا دغه خواهش ختم شو یا دغه د د د کته نم نه بس صرف فرق دا دی چې دغه خپسه د مذهب په نوم باندې چې کم کینول شو لا د دغه د لاسه بیا تورې تیارې شوې بیا درې مړه خوځ دا دی چې د دغه باوجود چې زه د اولنی مخلص نه ګڼم د دویم کې خو بیا پیرا د تن باندې افغانیت ختم کړی شو کول او کوشش وکړو زبن هڅه تاریخ روانولو او سپجینو باندې تعلیم باندې پابندي وغیرہ وغیرہ خو په درې مړه کې به دا دی چې دا پاکستان نن چې کم دی محترم ډاکټر لیوال صاحب تومره کارا په کارم بخسره مخکې چرته نه راغله کله دا اوس دی نن ټول افاقي حکومت ټول فوجي ادارې خفیه ادارې صرف د یو نسل په لاس کې دي دا به مخکې داسې نه و په دې کې به غلام ساکم راتلو په دې کې به ایوب خان راتلو په دې کې به بټوم راتلو او بیا د دې د جبر دا دومره سیوا شوی دی چې دغه تنده چې کم تاسو یادوي دغه خواهش چې کم تاسو یادوي دا مرام چې یادوي د دې د جبر هم دغه مرام ماته دوته نه پریدي ان شاء الله.
0: ډیر زیاته مننه. که دې ته ورته یو پوښتنه ګران صاحب، چون زموږ وخت مخ په خلاصېدو دی، که تاسو راته ووایئ چې اوس له تاریخ نه م را پیل وکړه ټوله مخینه مو وویله په جزئیاتو، اوس موږ چیرته یو؟ آیا د پښتونستان غورزنګ، آیا د پښتنو د خپلواکۍ حرکت د تکفیر په تبر مات شوی دی؟ په بلوچانو خو یې لږ تر لږه تاثیر ډیر نه وینو، ځکه بلوچان لا تر اوسه هم د ملت پال ذهنیت په اساس مبارزه کوي. له بده مرغه په پښتنو کې ملت پالنه او هغه دینی روایتونه چې په پاکستان کې تولید شول سره په ټکر کې راغلل، یا ګوا کې پاکستان داسې دینی روایتونه تولید کړل چې ملت پالنه یې تکفیر کړه، آیا دغه تکفیر بریالی شوی؟ نن ولې د پښتونستان ورځ نه لمانځل کیږي؟ دا قصه له خلکو هیره ده. ستاسو د نن او سبا اندېښنه څه ده؟
2: ډیره دقیقه دی لیوا صاحب. زه فکر کوم چې دشمن یا همدغه پنجابي ښکېلاک او ارتجاعي ځواکونه دغه هڅې وکړي دغه د پلانونو د تطبیق لپاره، د دغه دکتورین د تطبیق لپاره یې ډیر کار وکړ، ولو هغه څه چې دوی غوښتل یا هغه څه چې دوی باید لاسته راوړي، فکر کوم هغوی ته دوی هم په مکمله ډول باندې نه دي رسیدلي. اول خو دغه روحیه یا دغه انقلابي ذهنیت دا په خلکو کې موجود دی. خو بلوچان خو هغه دی مصالحانه وسلواله مبارزه کوي، سرشیندنې کوي، او دلته پښتانه هم وست مثال په ډول ګوریا مخکې د شاعرانو خبره یاد شوه، موږ او تاسو ارمان لونی نسو یېرولی، ما ډیر انقلابي شاعر، یا مثلا ګلمن وزیر هغه په زندان کې څه حال پې راوست، داسې راځړولی و، ولی دی له خپل مرام څخه له خپل ارمان څخه په شا نه شو، او دا پوهېدو چې ما وژني او دشمن هغه شهید کړ. رودشا دی دغسې په سلګونو څه په لسګونو زره وس موجود دی، ځوان نسل وس په دې باندې پیدلی دی چې د پاکستان ستراتیژي، د پاکستان جیوپولیټیک اهداف په افغانستان کې دا دي چې د هند په مقابل کې دوی یو ستراتیژیک ډیپت ولري افغانستان.
0: پوښتنه دا ده، ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، ګران صاحب ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچانو په څیر یو ژوندی متحرک خوځښت ولې په پښتنو کې نشته باوجود د دې چې د ارمان شته؟ تاسو هم وایئ
2: نو دغه ته زه فکر کوم کار باید وشي. او دغه سي خوځښت خدای د موجود دی او دغه باید متحرک سي او هغه د مارتین لوتر کینګ خبره زدل تر یادوم وای اف یو کینټ فلای دین رن اف یو کینټ رن دین واک اف یو کینټ واک دین کرول بٹ وات ایور یو کین ډو گو فارورډ دا سی یو مقوله هغه ویلې ده نو موږ ته په کار دي چې فکر کوم ټول هغه چا څوک چې د خپلو حق حقوقو لپاره مبارزه کوي دغه ارمان لري باید آرام کینی او له دغه فرصتونو څخه باید ګټه پورته کړي.
0: ډاکټر صاحب تاسو امیدوار یاست نیمه دقیقه کې تاسو امیدوار یاست
1: او دا دا پختون ول نو کو پختون د اول نه څنګه د پختونستان لفظ نو پکار دا متحده افغانستان پکار بیا بیا چې د ګنگز شون بیا ز آئینه پاکستان کې حق واړه ما او بیا دا وایم چې ګنې زب جدای واخلم دا بیا دریم ګنگز
0: خپل وکی
1: بیا دریمه دا ده چې په اسلام آباد کې به اقتدار اخلم نو بیا به وایم چې زه به د کابل سره یو ځای شم دا دا درې ګنګستوبې وسم.
0: ډیره مننه قدرمن ډاکټر صاحب له تاسو نه، قدرمن ګران صاحب له تاسو نه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه هم دومره وه. یو ځل بیا دې د پښتنو او بلوڅو ورځ ټولو افغانانو ته مبارک وي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په لوی خدای سپارم. علامو مرش.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: جنرال هیبت الله علیزی آخرین رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین افغانستان میگوید که در آستانه سقوط کابل در وزارت دفاع هیچ برنامه آماده برای دفاع از پایتخت در برابر طالبان وجود نداشت. علیزی روز یک شنبه با مناسبت خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان در گفتگو با تلویزیون سی بی اس گفت که اشرف غنی رئیس جمهور وقت در روزهای پایانی حکومت او را بر ریاست ستاد ارتش گماشت و تنها 4 روز بعد از آغاز کارش از او خواست برنامه برای دفاع از کابل تهیه کند. او گفت که 23 اسد بود، انتظار داشتم که در سطح وزارت دفاع از قبل برنامه برای تامین امنیت کابل یا دفاع از کابل وجود داشته باشد. علیزی از این که در آن مرحله از جنگ هنوز برنامه برای دفاع از پایتخت وجود نداشت شگفت زده شده بود.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع در ولایت غرب افغانستان هم نشتال خبر دادن که روز دوشنبه افراد مسلح با یک بمب دستی به مقر فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیروزکوه حمله کردند. به گفته منابع در این حمله بمب دستی از بخش شمالی فرماندهی به سوی مسیر ورودی دفتر فرماندهی پلیس طالبان پرتاب شده است. منابع میگویند که این حمله تلفات جانی نداشته اما به مقر فرماندهی پلیس طالبان خسارات وارد کرده است. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. میزان خسارات احتمالی هنوز روشن نیست. تا کنون هیچ گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. در هفته های گذشته جبهه آزادی افغانستان بارها از درگیری با طالبان خبر داده است.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
11: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
12: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب یک شنبه 8 سنبله با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. این جبهه روز دوشنبه در خبرنامه نوشته که طالبان به یکی از مواضع نیروهایش در زیباک حمله کرده، اما در پی زد حمله کماندوهایش نیروهای این گروه عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان افزوده که این درگیری تا حدود نیم ساعت ادامه داشت. همزمان منابع محلی به افغانستان تمنیشتان تایید کردند که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک درگیر شدند. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. جبهه آزادی در خبرنامه خود آورده است که پس از پایان این درگیری دو عضو طالبان زخمی و به شفاخانه ولسوالی زیباک منتقل شدند. در هفته های اخیر جبهه آزادی افغانستان بارها از درگیری با طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو تر جشن وروسته په کابل کې دویم مشهور جشن د سمبولي د نهمې نیټې د لمانځلو مراسم خلکو د پښتونستان ورځ بلله او رسمي نوم یې له پښتنو او بلوچو سره د پیوستون ورځ وه. په دې ورځ به خلک د پښتونستان په څلور لارې کې انقلابي ویناوو، غربنده ډولونو ته د اتڼونو، مارشونو او بیرغونو رپولو نندارې ته راټولېدل. له ټولې افغان میشتې جغرافیې څخه به مشران راتلل او د پښتونستان په څلور لارې کې به د اوبو فوارو داسې نڅا کوله چې هغه مهال یې په سیمه کې بل ساری نه و.

0: چهرکانه گران ماته لکه لال د بدخشان دی دا مو روح او دا مو سا ده دا زمونږ پښتونستان دی دا زمونږ پښتونستان دی د پردو لالونه زار شه د دې شاړو د میرونه د دې دنګو دنګو څوکو له دې ښکلو منارونه غلیمانې صدقه شه له دې بوټو د اغزونه هر سهار چې یې زیارت ته د خوشحال روح را روان دی دا زمونږ پښتونستان دی دا زمونږ پښتونستان دی د افغانانو څو نسلونه د استاد اول میر له دغې پارونکې ترانې سره راویښ شوي او په ملي تاو یې ګرمه وینه په وجود کې راڅرخېدلې ده. د پښتونستان د جشن کیسه له کومه راپیل شوه؟ په 1948 کال کې چې د هند لویه وچه وویشل شوه، نو د پښتنو سیاسي مشرانو د پښتون مېشته وطن د خپلواکۍ غږ پورته کړ چې د انګریزانو لخوا وځپل شو. پښتنو په سیاسي او پوځي برخه کې د خود ارادیت حق په رڼا کې د خپل برخلیک ټاکل غوښتل، خو انګریز په یو تپل شوي او جعلي ټول پوښتنه کې خبره دینی او عقیدتي کړه چې ګواکې پښتانه به یا له مسلمان پاکستان سره یوځای کیږي یا له نامسلمان هندوستان سره. د پښتونخوا په غرونو کې د ای پی فقیر جګړه د انګریز او پاکستان دواړو په وړاندې روانه وه او د پښتونستان د جمهوریت غږ یې راپورته کړی. په سیاسي ډګر کې باچا خان او نورو مشرانو د خپلواکۍ مبارزه کوله، خو نوي زیږېدلي پاکستان د ځواک په کارولو د پښتنو او بلوڅو وینې بهولې. د 1948 کال په اګست کې د 400 عام وژنه وشوه. یو کال وروسته د 1948 شمسی کال په پسرلی کې د عبدالحکیم خان په مشرۍ د تیرا پښتنو د پښتونخوا سور بیرغ ورپاوه، او د همدې کال د سنبلې پر 9 د ټولو پښتني قبایلو مشران د کابل په یوه لویه جرګه کې سره راټول شول او د پښتونستان د خپلواکۍ تړون یې اعلان کړ. په دې تړون کې له بلوڅو سره د پیوستون پریکړه هم وشو او دواړو ولسونو په خپله اراده د خپل برخلیک د ټاکنې ژمنه وکړه. دا پریکړه هم وشوه چې هر کال به دغه ورځ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان خلک او ملي حکومتونه هم د دې مبارزې او داعیې په ملاتړ ودرېد. د پښتنو او بلوڅو د خپلواکۍ هڅه تر نن پورې روانه ده، خو د سنبلې د 9 نیټې لمانځنې خپلې لوړې ژورې لرلې. کله خورا شاندار لمانځل شوې او کله یې له کال هندارې څخه د ورکېدا هڅې شوې دي. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د اگست 1 یا د سنبلې 9 په افغانستان کې د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځې په نامه یادیږي، هغه ورځ چې له 2 لسیزو ډیر تاریخ لري. 1947 کې د پاکستان له جوړېدو وروسته د افغانستان او نوي جوړ شوي پاکستان ترمنځ د اړیکو په برخه کې یوه مهمه موضوع د ډیورند پورې غاړه د پښتنو برخلیک وه چې له تاریخي پلوه د افغانستان یوه برخه خلق وه. د پښتنو د برخلیک موضوع د دواړو هیوادونو پر اړیکو سیوری وکړ او په خپله د پښتنو لپاره یې یو تاریخي ناورین رامنځته کړ. په 1949 کال کې پغمان کې د پښتنو او بلوڅو مشرانو او سیاسي څیرو د خپل راتلونکي په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې د نورو مهمو پریکړو ترڅنګ یوه پریکړه دا هم وکړه چې هر کال باید د 1 نومبر د پښتنو او بلوڅو د پیوستون یا د پښتونستان ورځې په نوم ولمانځل شي. په 13 لسیزو کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل او ځینو ولایتونو کې په رسمي مراسمو، ویناو، مشاعرو، فرهنګي پروګرامونو او میلو سره لمانځل کېده. کابل کې به ځانګړي مراسم جوړېدل او د پښتونستان د مسلې په اړه به ویناوې او فرهنګي پروګرامونه کېدل او لوړپوړو دولتي مشرانو به پکې ګډون کاوه. د دې ترڅنګ به د کوزی پښتونخوا سیاسي مشرانو ترڅنګ بلوس مشرانو ته به هم بلنه ورکول کېده او په شاندارو مراسمو به دغه ورځ لمانځل کېده. حتی داسې ویل کېږي چې د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو له جشن وروسته دا ورځ تر ټولو غټ جشن و. له تاریخي اړخه د پښتنو او بلوسو د پیوستون ورځ افغانستان کې د حکومتونو لخوا د هغوی د سیاسي دریځونو له مخې په بیلابیلو بڼو لمانځل شوې ده. که څه هم دا د ولسونو جشن و او د خلکو ترمنځ ملي اهمیت درلود، خو ټولو افغان حکومتونو دې ورځې ته یو شان اهمیت نه ورکوه. په ځینو دورو کې دا د حکومت د بهرني سیاست مهمه برخه وه، خو په ځینو نورو کې رسمي اهمیت کم و. له 2000 لومړي کال وروسته د جمهوری نظام پر مهال دا ورځ یو ځل بیا په رسمي کچه ولمانځل شوه. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل او ولایتونو کې غونډې جوړولې او د پښتنو او بلوسو قومي او سیاسي استازو پکې ګډون کاوه. په اصل کې د وږي نهمې کیسه یوازې د یوې ورځې د لمانځلو کیسه نه ده، بلکې د هغو ګډو ملي او فرهنګي ریښو د یاد ورځ هم ده چې د یوې کرښې په دواړو غاړو کې خلک له یو بل سره لري او د خپلوۍ په مزو سره تړلي پاتې دي. روح الامین یزای، لندن.
0: راځئ په نننۍ سپړنه کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ وپیژنو. دې ته ځیر شو چې څو اویا کاله وړاندې څه روان و او له نننیو پیښو سره یې بنسټي توپیر او تړاو څه دی. اولې نږدې اته لسیزې وروسته لا هم د دوو لویو ولسونو یعنې پښتنو او بلوڅو وینې بهول کېږي، خو د خود ارادیت او خپلواکۍ حق یې څوک په رسمیت نه پیژني. آیا د تاریخي افغانستان د وجود له بشپړېدا پرته به سیمه ثبات ته ورسیږي؟

0: بس څه ډول یوه ورځ ده، ولې نه هم د سنبولې، ولې په دې ورځ له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون لمانځل، کیسه څه ده؟
1: ډېره مننه کوم قدرمن لیوان صاحب، تاسو ته د افغانستان انټرنیشنل د تلویزیون کارکوونکو لیدونکو او د باس محترم میلمه ډاکټر صاحب سید عالم مسعود ته هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو په خپله مقدمه کې یا سریزه کې د پښتونستان د ورځې په هکله باندې ډېر دقیق او تاریخي معلومات وړاندې کړل. زه په دې نظر یم، اول خو دغه د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ چې همدا نن یې نه اویا کاله کیږي، که له 1948 یو دیرشم د اګست څخه را حساب کړو، نو دغه ورځ ټولو افغانانو ته که نړۍ په هر ګوټ کې دي او همدارنګه پښتنو او بلوڅو ته مبارکي وایم، او هیله ده چې دوی خپلو اهدافو ته او خپل هغه مرام ته چې هغه ټاکل سوی و د بلو په جرګه کې هغوی ته ورسیږي. زه په دې نظر یم لیوا صاحب چې په خپله د افغانستان د دولت له سیاست څخه وړاندې هم د پښتونستان په نوم باندې یا د پښتونستان د ورځې په نوم باندې حرکتونه یا هلې ځلې او مبارزې موجودې ولې. مثلا موږ په دغه هکله باندې د پاچا خان هلې ځلې چې هغه په تعلیمي اصلاحي ساحه کې په پښتنو په سیمه کې چې هغه وخت صوبه سرحد پالو او همدارنګه د اصلاح افغانه په نوم باندې چې کوم غورځنګ رامنځته کړ، بیا وروسته یې چې د خدایي خدمتګارانو په نوم باندې کوم بنسټ رامنځته کړ، دغه له پامه نسو غورځولی. او د دغه په څنګ کې زما په نظر باندې چې په خپله په وزیرستان کې د حاجی فقیر د ای پی دغه مبارزې دغه جدوجهد هم له پامه نسو غورځولی. او بل دا دی چې د پښتونستان د ورځې په هکله باندې، آیا ورځ رښتیا هم د افغانستان د دولتونو اختراع وله یا د هغو نوښتلو، او که دا د دغې ورځې په هکله باندې مخکې هم دغه په هند کې یا مثلا په پښتونخوا کې په صوبه سرحد کې موجود ول؟ ما ځینې اسناد چې لوستي دي یا ځینې لاسوندونه چې له ما سره هم موجود دي، مثلا د جواهرلال نیرو له آرشیف څخه، دغه په هند کې په هغه وخت کې په سیالته برطانوي ښکېلاک مسلط ولو، هغه وخت کې دغه د پټانستان په نوم باندې دغه ورځ موجوده وله. هندیانو به یا د انډین نیشنل کانګریس ګوند چې و، هغوی به دغه ورځ د پټانستان په نوم باندې یادوله. او په دغه وخت کې چې بیا په دوهمه عمومي جګړه کې په برطانوي هند کې استعمار هم په اروپایي جبهه کې او هم په آسیایي جبهه کې له اقتصادي ستونزو او وځپل سو، په دې حساب باندې نو دلته ولو چې دلته د نیمې وچې د ازادۍ غورځنګ هم ډېر دا په چټکۍ سره روان و. په دغه وخت کې د کانګریس د ګوند مشر مولانا ابوالکلام آزاد و، چې هغه له 1909 څخه تر 1946 پورې هلته د دغه ګوند مشر و. پاچا خان خدایي خدمتګارانو او ضمناً کانګریس ګوند په ګډه سره همکاري کوله، او هغه وخت اوسې په 1946 په دغو کلونو کې په صوبه سرحد کې د ډاکټر صاحب خان په مشرۍ باندې

0: عبدالجبار خان دیگه پا مشری بانده ده کانگریس ده گوند حکمت هم جو سلو. اونو نسوا شپوش تلویشت پا دوگو کلونو کسی انگریزان پا دی پوس ول چه مجبای لدیگه سیمی چخه ووزو. نو دلتا لارد ماونت بیتن راغی او بیا هغه دغه ومنله. دا یې چې ومنله نو دلته دوه خبرې رامنځته شوې، درې. یو دا ولو چې دغه سیمه باید په هندوستان او پاکستان باندې وویشله شي، او هغه هلې ځلې یا هغه تحریک چې پاچا خان د پښتونستان یا د پښتنو د حقونو د حاصلولو لپاره بلوڅانو د دغو لپاره مبارزه کوله، لارد ماونټ بیټن ته او همدارنګه د هند د کانګریس ګوند ته یې دغه ویلي وو چې موږ ځان ته پښتونستان غواړو. نو هغه بیا ونه منل شو، هغه ونه منل شو. په دې فیصله وسوه لارد ماونټ بیټن په دغه وخت کې پېښور ته راغی. په پېښور کې د هغه وخت کې صوبه سرحد بالو، د صوبه سرحد گورنر سر اولیپ کیر و چې هغه یو کتاب د پټان په نوم باندې لیکلی دی. نو هغه د خدایي خدمتګارانو سخت دشمن، سخت ضد یې و. هغه له قبایلي قطاری څخه هغه خانان پولیټیکل ایجنټ په وسیله باندې سره راوستل، او دغه لارد ماونټ بیټن ته یې ورښکاره کړل. او ضمناً دا د خدای خدمتکارانو غوښتنې یا د هغوی دغه کوم شعار چې ولو دغه یې اګنور کړو، او له دغه څخه یې صرف نظر وکاو. او دلته بیا داسې فیصله وسوه چې پښتنو ته یا خدای خدمتکارانو ته یې ویلي چې موږ به تاسو ته بیا داسې کار وکوو چې کوم وخت ازادي رامنځته شي او دا سیمه وویشل شي، نو بیا به تاسې هلته یو ریفرنډم به وشي. او دغه ریفرنډم هم لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، دا یو جعلي ریفرنډم و. هغه ریفرنډم و چې هغه جعلي ولو، او هغه د مسلم لیګي قیوم هغه په داسې وخت کې وسو چې هلته خدایي خدمتګارانو دغه ریفرنډم بایکاټ کړ. دا ځکه دغه په داسې شکل باندې وسو چې مثلا دوه صندوق ول، د یوه صندوق له څنګه سره قرآن شریف و، او د بل صندوق له څنګه سره د هندوانو مقدس کتاب و. نو خلکو ته یې وویل چې تاسې کومه یوه ته رایه ورکول. هغه د خلکو مذهبي احساسات خو دغه ول چې باید د پاکستان لور ته یا د قرآن شریف خوا ته رایه ورکړي، او دغه هم 250% ول. نو دغه اصلي یو جعلي ریفرنډم ولو په تنها په اداري ساحاتو کې وسو، او خدایي خدمتګارانو دغه ریفرنډم بایکاټ کړی ولو. نو دا بالکل
1: ډېره مننه قدرمن ګران صاحب، د دې بحث دوام ته راګرځو. یعنی بالکل ستاسو خبره سمه ده چې د پښتونستان نهضت او غورځنګ په حقیقت کې د همدغې حق تلفۍ چې په دې ریفرنډوم کې او هغه څه چې تر دې پخوا وشول چې تاسو ورته اشاره وکړله، د دې په مقابل کې یو غبرګون و، یو عکس العمل و چې بیا وروسته دوام وکړ. د دې بحث دوام ته به راځو. زه غواړم له ډاکټر صاحب نه په همدې ځای کې وپوښتنه وکړم، بیا به بېرته تاسو ته راشو. ډاکټر صاحب، یوه خبره چې د ډیورنډ کرښې اغاړه پښتنو ترمنځ کېږي، او یو شمېر له تاریخي واقعاتو له جزئیاتو نه خبره خلک چې ترې وبریده د پاکستانی یا پنجابی روایت تر تاثیر لاندې راغلی، هغوی وایي چې موږ خو افغانانو او افغانستان پریښودو. حال دا چې د 1949 کال دغه لویه جرګه، او بیا هر کال د ګڼو مشرانو راتګ، د باچا خان دلته اوسېدل، او د افغانستان د حکومت هر اړخیز پالیسی په دې برخه کې، دا جدا په دې معنی و چې نه افغانانو د ولس په توګه سره لدې چې د ډیورن معاهده او نور معاهده ولس نه وې کړې، په هیڅ ډول یو ولسي ډیموکراتیک نمایندګۍ چا نه وې امضا کړې، یو مجبور امیر کې نه ولا یو ول غسر لاسلیک شوی او د افغانستان خلکو نظر نو خو بیا هم وروسته نه ملي حکومتونو او نه هم ولس ملت دغه دا یا پریخودله. آیا د پښتونستان ورځ نه هم د سمبولې بیا بیا المنزل د دغه غلط ادعا رد نو دغه پښتنو څه احساس درلود ل خپل تړاو سره چې له افغانستان سره درلود؟
2: د ټول ناول خو دې ستاسو ډیره مننه، د ګران صاحب ډیره مننه، ستاسو ټی وی او ستاسو اوریدونکو ډیره مننه. د ستاسو سوالو دا بحث کې لږ سره یو ځای کما، د پاکستان جوړېدل او دغه د پښتونستان جشن او منزل پښتونستان قرارداد دا څلور وجوهات دي. اول داوا چې اوریدونکو ته به دا پته نه وي چې دا پاکستان اوس چې کم جوړ شوی دی دا اوسنی د پاکستان خلکو نه دی جوړ کړی، دا بنګال جوړ کړی و. اوسنی پاکستان کې یو صوبه هم د دې په حق کې نه وه، او په سند کې په اخرنۍ کې په یو ووټ په اسمبلی کې ګټلو، په صرف په یو ووټ. بلوچ خو د سره نه نو ورسره برټش بلوچستان نو، خیبر پختونخوا یا صوبه زرات چې په ورکې ورته وي، پنجاب هم نو. نو یو وجه خو دا دویمه وجه دا وه چې بلوچ سټیټ یونین چې کوم و، یو خو برټش بلوچستان و چې پختون او بوکتی او مریو قبایل و سره. دویم بلوچ سټیټ یونین چې کوم و، هغه په وخت کې هم ځان له بیرغ لرلو، هغه آزاد و، یعنی نیم آزاد و. درېمه وجه چې کومه ده، هغه تاسو دواړو ذکر وکړو، هغه د پښتونستان قرارداد و، یوویشتم جون 1947، چې نه نه موږ خو د هندوستان د تقسیم خلاف یو، د هندوستان دا د وشي نه، پاکستان موږ پښتونستان غواړو. څلورمه وجه چې کومه ده، هغه دا ده چې دغه سیمې د افغانستان سیمې وي، دغه د انګریز په وخت کې تللې وي، د ګریټ ګیم په وخت کې تللې وي. نو انګریز چې لاړو نو د افغانستان دا پوره دلیل جوړېدو چې هغه وایي چې نه دا خو واپس مال راکه کنه، زما خپل سیمه مال راکه. اوس د خلکو څه غوښتل؟ خلکو بالکل هم دغه غوښتل چې دا پاکستاني غوښتل په بنو کې، په ټول بنو کې لنډه بیا د سوشل میډیا چې کوم تاسو یادوي چې دا کوم د پاکستان لاندې دي، هغوی اثر لاندې دي، د پنجاب د میډیا اثر لاندې دي، په ټول بنو کې د پاکستان د جوړدونکو په حق کې څوک نه و، یو دمساز نوم یې وو، هغه په حق کې وو. او چې پاکستان جوړ شو ټول بنو حیران وو چې دا څنګه جوړ شو. نو هغه یو متل تر اوسه پورې خبره متل کیږي بار بار چې پاکستان د جوړو اوس ورته تامشه دمساز کیر دې ړنګ شه. دوی وجه کې دا دمساز جوړ کړی دی، دا جنا نه یادولو، جنا نه پېژندلو چې دا ګنې دمساز جوړ کړی دی، دا خامخا داسې کار وکړو. دا هیڅ د پاکستان نه خبر خلک دا. نو دا ټول خلک دا چې کم بیا 1947 تاسو ذکر کوي، په افغانستان کې کابل جرګه دغه وه، د فقیرې پیښو بیا ښکاره وی چې پاکستان او د انګریز فرق دا دی چې خر وی هغه ده، هغه دی کته بدله ده. ځکه چې دغه ټول په پاکستان جوړول کې چې کم کردارونه وو، دا ټولو ته پته وه چې دا د انګریز کردارونه وو. لکه څنګه چې اوس تاسو سوشل میډیا خبره کوي چې دا خلک چې څوک وایي چې ګنې موږ خو افغانستان پرېښي، افغانستان څنګه پرېښي، هغه بیا ځان له اوږد بهستې. نو ځکه دا جشن هم خپل دلیل درلودو، بلوچ هم خپل دلیل درلودو، باچا خان خانشهي د عبدالصمد چکزی فقیر ایپی هم دلیل درلودو، جمعیت المهند هم ورسره، په دې کې جمعیت احرار هم ورسره په دې بنو جرګه کې. نو دغه په دلیل هم و، مقبول هم و، او دا د اولس حق و، او دا د افغانستان حق هم و.
1: ډیره زیاته مننه. په زړه پورې ټکو ته مو اشاره وکړه ډاکټر صاحب، دې مسلې ته به د دومه برخه بیا وڅېړو چې څنګه بیا دغه تړاو د بلوڅو پښتنو ترمنځ رامنځته شو او تر نن پورې د صورتحال څنګه دې ته بیرته راځمه. ښاغلی ګران، تاسو د خپل بحث په دوام کولی شئ دې ته اشاره وکړئ چې ښه، یعنی ریفرنډوم ونه منل شو، د پښتنو لخوا بایکاټ شو، د سیاسي جوړښتونو لخوا نه. قدرمن ډاکټر صاحب ویلي چې حتی په قبایلي سیمو کې خلک بیخي خبر نه وو چې څه روان دي، پاکستان جوړیږي څنګه. په دې وخت کې د افغانستان موقف څنګه وو، جدا له دې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د جوړېدو په وړاندې منفي رایه ورکړه، نور په ملي سطحه، په فرهنګي سطحه د دې په وړاندې غبرګون څه وو چې دغه سیمې همداسې د افغانستان څخه بېلې پاتې شوې او د یو نوي هیواد پورې وتړل شو؟
0: قدرمن لیوا صاحب، ما کوم چې مطالعه په دغه حقله باندې کړې دی هغه دا دی چې افغانستان دولتونو مخکې دومره انټرست یا دلچسپي په دغه حق لباندې نه دی شولی. مثلا ما مخکې ارج وکاو چې د پټانستان په نوم باندې دغه نوم هلته په هند کې د هند په مطبوعاتو کې په سیاسي محفلونو کې راڅرګند شو، دا له 1948 نه مخکې و. بیا په 1948 کې هغه دی په بنو کې یویستم د جون باندې مخکې ډاکټر صاحب مسیدم ورته اشاره وکوله، هغلته د خان امیر محمد خان په مشرۍ باندې کومه جرګه سي وسوله په بنو کې، هغه کې خدایي خدمتګاران ول، د صوبې سرحد د کانګریس د ګوند غړي ول، د وزیرستان څخه د ای پی فقیر صاحب، حاجی مرزا علی خان او دغسې نورو ملي شخصیتونو، مبارزو شخصیتونو په دغه کې ګډون کړی و. او دوی دا فیصله وکړه چې موږ نه هندوستان غواړو او نه له پاکستان سره یو ځای کیږو، موږ آزاد پښتونستان غواړو. او بل بیا وروسته لیغه نه سي په 1948 کې همدغه پارټیشن رامنځته شو، په دغه وخت کې هغه د هغه ریفرنډم وسلو په یو جعلي ریفرنډم ولو، بالغه نه پاچا خان او د افغانستان حکومت هم په دغه وخت کې بیا په 1949 په جولای په میاشت کې یوه لویه جرګه راوغوښتله. په لویه جرګه کې هلته داسې و چې حالات بدل شول، حالات مثلا محمد هاشم خان صدر اعظم لرې شو، په یوز باندې شاه محمد خان صدر اعظم له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ځینې اصلاحات رامنځته کړل. په هغه اصلاحاتو کې مثلا د کابل شاروال ډیپلوم انجینیر غلام محمد فرهاد سلو دغسې ملی شورا ته د ویشو زلمیانو د ندای خلقو دغه وغو سیاسي ګوندونو سیاسي چیرې را دننه سولې، هغوی ځینې مطالبې لرلې، غوښتنې لرلې. د هغو غوښتنو څخه یوه غوښتنه دغه هم وله چې مثلا د پښتنو بلوڅو سره د پیوستون ورځ یا د هغوی سره د هغوی د حق خود ارادیت، البته دغه هلته ویل کېدل، لپاره مبارزه دغه باید چټک شي. همدغه اصلاحاتو یا شاه محمد خان صدر اعظم هم یا جلال آباد ته راغی، په جلال آباد کې یوه وینا وکړله، او همدارنګه په پاکستان کې کوم وخت چې محمد علی جناح مړ کو، دا په دسیسه باندې مړ شو، دغه ډاکټر صاحب سید عالم ته به دا خبره دقیقه معلومه وي، داسې ناروغه ولو هم هغه امبولانس چې باید ته زر ورسېدلی وای هغه یې خراب کړی ولو او ونه رسېده. ما د پاکستان په میډیا کې لوستی دي. نو بیا وروسته لیغه خواجه ناظم الدین گورنر جنرال شو، هغه پېښور ته راغی، په پېښور کې وویل چې دغه قبایلي پټاره او ضمناً صوبې سرحد دا د پاکستان لایه تجزا جز دی. دغه وینا چې ده وکوله دا خلاف د هغه ویناوو یا د هغه کرنو یا ده هغه وادو چې ما مدل جنا قبایلی خلکو مشرانو ته ورکړې ولې، یا د افغانستان له حکومت سره مثلا مارشال شاولی خان هلته کراچۍ کې پپیر سو، هغه ورغلی و له څنګ سره یې یو ډیپلومات ولو صلاح الدین سلجوقي صاحب. نو خبره دلته دا وله چې بیا افغانستان هم مجبوره سو او ملي شورا دغه وغوښتل چې باید هغه ټول قراردادونه چې هغه له انګریز سره سوي دي، چې هغه د ګندمک وټلې معاهده والا د اتلس سوه درې نوي د ډیورنډ موافقت نامه یا توافق لیک ولو، او دا په امیر عبدالرحمن خان باندې تحمیل سو، او همدارنګه د شکارپور معاهده دغه ټولې سي افغاني سیمې چې هغه یې له لاسه ورکړې وي دغه قراردادونه باید الله وسي. بیا وروسته له هغه نه په تیرا کې هم هغه دی په نولس سوه نه څلوېښت کې یوه دوه میاشتې وروسته د افغانستان د دغه لوی جرګې څخه هلته هم یوه جرګه وسوه د اپریدیو د قوم، او هغو هم دا فیصله وکړه د پښتونستان بیرغ او ضمناً د پښتونستان نوم او ازادي دغه یې تایید کړله، او له هغه وخته را په دې خوا دغه د پښتونستان په نامه باندې سیاست د افغانستان د دولتونو د خارجي سیاست یو محوري برخه سوله، خصوصا د نولس سوه درې پنځوس څخه تر نولس سوه درې شپېتم کاله پورې کوم وخت چې مرحوم محمد داود خان صدراعظم ولو. بیا بالغ هغه هم په د جمهوریت په دوران کې په دغه اخیرو وختو کې نولس سوه شپږ اویا کې لږ داسې ما چې ځینې رسنۍ لوستې دي او یا لاسرسی ورته لرم یا هلته په پاکستان کې چې ما هم مطالعه درلوده، هغه دې ته آماده شوی ولو چې دغه باندې له دوی سره یوې موافقې ته سره ورسیږي. دلته مهمه خبره دا ده چې پښتانه او بلوڅ آزادي غواړي. همدا اوس د پی ټی ایم مدني خوځښت دی، دا په ډېره مېړانه سره مبارزې کوي.
1: اوسني دور ته راځو ګران صاحب، دا بېله پوښتنه بیا له تاسو نه مطرح کوم د اوسنیو حالاتو په اړه. ډاکټر صاحب مسید، ګران صاحب ډېرې ښې برخې ته راغی چې په دې جریان کې د بلوڅو مسله شوه. اساسی مسله دا ده چې ما ته شاید په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د سیمې د ولسونو یو عجیبه هوښیاره ماناوره سترګو ته راځي. هغه دا ده چې شاید بلوچ ازادي غوښتونکو او پښتنو ازادي غوښتونکو له اوله دا درک کړی وي چې یا انګریز او یا پاکستان هر یو که وغواړي د دې دواړو د کمزوري کولو دپاره به او د دې دواړو د سیمو د لاندې کولو دپاره به د دوی ترمنځ څه شخړې جوړوي. دغه پیوستون تړون چې نن موږ پرې غږیږو، آیا دا یوه تاریخي وقایه نه وه، یوه تاریخي پیشګیري نه وه د دې دپاره چې دا د اوس اویا اتیا کاله کیږي چې بلوڅان خپله مبارزه کوي، دا نن چې ګران صاحب هم ورته اشاره وکړه او پښتانه هم مبارزه کوي او دا سره ملګري دي، له نیکه مرغه دښمن ونه سوای کولای چې دا یو د بل په وړاندې یا د ځمکو په سر یا د نورو مسایلو په سر سره داسې تقابل ته واړوي چې هغه خپل اصلي مبارزه ترې هېره شي. د نن په هنداره کې دغه پرون تاسو څنګه ګورئ؟
2: دا بالکل تاسو ټیکو وی، او دا چې چا دا سوچ کړی و ډېر دوربین نظر خلکو لری لیدل، د دیوال اخوا لیدل. بیا په پاکستان کې چې کله شول نو ډېر اتحادونه راغلل، نیشنل عوامي پارټي، اول یو پیپلس پارټي جوړه شوله، بیا نیشنل عوامي پارټي شوله، په هغه کې دا بلوچو پښتون په یو ځای و، بیا د بوټو دور راغی، بیا د جلون ته لاړل، په وخت کې هم دا په یو ځای و پښتون او بلوچ کیدت. بیا د هغې نه پس د یو بل نه وشو کیدل. دغه ریاست همیشه دا کوشش کړی دی د اول ورځ ده تر ننه پورې چې بلوچ پختون د یو بل ملګری وساتي یو بل ته تکابل کراولي او دا کوشش نن هم ډېر په چټک بنیاد باندې روان دی. خو په دا حواله سره زمونږ مشرتابه هم پاتې شوي دي دا زمونږ اتلانو. خو یو فرق صرف دا دی چې بلوچ په خپل نظر باندې محترم ډاکټر لیوال صاحب یو ورځم په شاشه نه دی. پختون چې کوم وو په پاکستان کې کامی قیادت یادومه پختون مشرتابه یادومه پختون مشرتابه د دې په نسبت باندې ګنګس پاتې شوی دی. نو دلته بیا د پختون او د بلوچ په دې اویا کالو کې په دې مزل کې فرق راغی. بلوچ مخکې لاړل ګامونه د پختون ننم هغه شفشف ونده کې کیسه ده. خو پیشګونی دغه سوچ بالکل ټیکو ستاسو سره موافق.
1: او او او او که د سلنډ دام په اضافه کې ډاکټر صاحب بیا بز ګران صاحب تراشم چې یو بل مهمه پوښتنه لغنه مطرح کوم چې دغه هوښیاري د پښتنو او د بلوڅو به نن او سبا ته هم کار ورکی تاسو خو به دا خطر نه ویني. آیا دغه تاریخي هوښیاري اوس هم شته چې خدای مکړه دوی کوم وخت کې له ټکر نه وژغورلی شي؟
2: ټکر ته خطر شته دی. د ټکر خطر خو به بل انداز کې ده. نیخ په نیخ پښتنو بلوچ بالکل یو بل ته نه مخامخېږي. د پښتنو د بلوچ په بلوچستان اوسنۍ بلوچستان چې کوم نوم دی نو په یعنی د پښتون بلوچ اوسنۍ صوبه کې پاکي په خپلو خپلو کې په مختلف ځایونو باندې ورکه ورکه شخړې شته. خو کدا په ایسای نه وي فوج نه وي پاکستان نه وي دا د بلوچ پښتون په یو ورځ کې په خپل کې حل کولی شي. نو یو خو د دغه شخړو ته دی هوا ورکي خو حالانکه دغه د پښتون او بلوچ په منځ کې ستونزې نه جوړې. دویم چې کوم مسله جوړه کړې ده دا اوس هم د هنه اورک او د مانګي ډیم چې کومه ده کیسه وه دا اوربکیانو چې راوستلی دي او دا راوستلی شوي دي او د دې په حواله او د افغان زړه کډوالې لرې کړې دي هغه ځایونه ورکړې دي وسلې ورکړې دي افیم کاشت کېدل شروع شوي دي او د ریاست پاکستان مطلب دا دی چې دغه راوړل شوي راوستل شوي افغانان هم ټول یو بر وطنوال باندې بلوچ خلاف استعمالي. خو د ستاسو سوال ته بیا واپس راځم چې دا ځکه ان شاء الله نه کامیابیږي چې په سیاسي توګه باندې هر سیاسي ډلې دا وایي چې دا ځکه راوستل شوي دي چې دا بلوچ سره د پښتون تصادم جوړي مقابله جنگ جوړي. نو خوده د دشمن ناکام کی ان شاء الله ناکام بي.
1: یعنی د نومړي ځل لپاره شاید مونږ په دغه برخه کې هغه لازمه هوښیاري چې باید ویلرو لرو یې. ګران صاحب یو بل پوښتنه چې زه فکر کوم هغه تاسو د دې شاهد وي او هغه دا ده چې د حزب دموکراتیک خلق د واکمنۍ تر پایه پورې دغه ورځ په هر ډول شرایطو کې ډیره خل منزل کېدله. حتی زما په یادیږي چې وروستیو کلونو کې د شپېته ملسیزې په وروستیو کلونو کې چې افغانستان په ډیرو بدو اقتصادي حالاتو کې وو بد رقم کابل محاصره وو خلکو د خوړلو ډوډۍ نه درلودله اما دغه ورځ په هماغه شانداره توګه لمانځل کېده. خو کله چې اتم د ثور وشو او جهادي تنظیمونه کابل ته راغلل یو خود دوی ترمنځ جګړې شروع شوې اما د دغه ورځې نوم بیا ونه خستل شو د کلونو کلونو د پاره تر دې چې بیا د افغانستان یو جمهوریت بیرته راغی. دغه خلکو له دې ورځې سره څه مشکل درلود؟
0: زما نظر دا دی لواسب چې په خپل دغه خلک یا د دوی رهبران البته یا دغه تنظیمي ډلې دا خو هغه د نیابتی جګړو ابزار دی چې هغه خپل آیسای جوړ کړي. د په هغه وخت کې په 1928 کې په دغو کلونو کې زال ته وم له امریکې څخه به چارلی ویلسن راغی او یا به د سی آی رئیس ویلیام کیسی راغی ترکیه الفیصل براغی او د نیبراسکا په پانتون کې به دوی ته دغه مذهبي نشرات چاپ کېدل کتابونه هر شی دغه اوه تنظیمي ډلې دوی جوړې کړې او دا یې د هغه دکتورینو په رڼا کې جوړې کړې چې باید خپل ستراتیژیک دیپت په افغانستان کې وغځوي او دا عین تر هغو پورې یوسي تر پولي مټک پورې چې هغه یوه اصطلاح دوی ورته لري یا تر سالنګونو پورې یوسي او افغانستان د دغه لپاره کوشش کوو چې باید وران یې کړي دا د جنرال ضیاء الحق او د جنرال اختر عبدالرحمن د حامد ګل او تر اوسه پورې دا د دوی دکتورانو نظامي او له دغه څخه اوس هم لاس نه اخلي مثلا ما پرون د حسین منیر خبره واورېدله هغه وویلی چې واخان ستراتیژیک کوریډور دا به موږ هیڅ وخت له لاسه ونه کړو او د دغه د نیولو لپاره به موږ هڅې کوو او طالبانو ته به دغه فرصت موږ میسر نه کړو یا دا کې به موږ دسیسې او تخریب به وکوو چې دغه د چین سره په تجارتي لارو چارو باندې بدل نه شي البته دا د عاصم منیر خبرې دي او دا یې هم وویلی چې د افغانستان یو طفل هم د پاکستان ضد دی اوس دې خبرې ته قدرمندې واخلب راځمه چې د پښتنو بلوڅو مبارزې ما یو وخت احمد رشید د پاکستان ډېر زړور ژورنالیست هغه به سفارت ته راتو او هغه لیکلی دي په یو کتاب پسې پاکستان از آن د برینک آف کولپس پاکستان د سقوط په غاړه باندې دغه حقله باندې دوی یو کتاب لیکلی ده اوس وګورئ په پاکستان کې بلوڅان په ډېره میړانه جنګیږي هلته د ماښام لخوا دغه دولتي مامورین دا آزادانه نقل و حرکت نشي کولی له کوټې څخه پېښور ته سي جعفر اکسپریس یا نور په ډېر تشویش کې وي او دغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او مجید بریګیډ مبارزین دا په ډېره سرشیندنه د پنجابي استعمار او ښکېلاک په ضد باندې جنګیږي او دوی ډېر دولتي واحدونه په خپل کنټرول کې لري په خپل لاس کې لري دا په میډیا کې راغلي دي او بله خبره دا ده چې دوی تر هغه وخته جنګیږي چې دوی له پاکستان څخه د هغه قرارداد له مخې یا د هغه څه له مخې چې په یولسم د اګست باندې 1948 هند بلوچستان ته ازادي ورکړه یعنی 14 د اګست نه و 15 د اګست نه و نو په دې حساب دوی له هغه وخته جنګیږي د خان اف قلات میر احمد یار خان د هغه ورور شهزاده عبدالکریم خو په هغه وخت کې افغانستان ته ولاړ او بیا له افغانستان څخه یې مبارزې شروع کړې خو اوس د دوی دا سرشیندنې او مبارزې ډېرې اوچتې شوې دي او لاسته راوړنې لري زه امیدواره یم چې پښتانه خصوصا د پی ټی ایم مدني خوځښت دا به هم وکولای شي چې هغه خپلو اهدافو ته ورسېدلی شي بل نه تنها پښتانه او بلکېور یې په ګلګیت بلتستان کې هلته د ازادۍ لپاره شعارونه ورکول کېږي همدغسې په
1: هغه کشمیر کې هم
0: کشمیر کې هم د ازادۍ شعارونه ورکول کېږي
1: یو بل برخه تبرا شو چې زموږ وخت محدود پاتې دی او تاسو دواړو قدرمنو نه یو یو اساسي پوښتنه چې پاتې ده هغه به مطرح کړم ښاغلی ډاکټر صاحب له دې نه وروسته چې د 1949 کال لویه جرګه پریکړه کوي چې پښتونستان د خپلواکۍ د تړون حمایت به کیږي او له بلوڅو سره به ملګرتیا کیږي له دې وروسته موږ د پراخو ادبیاتو او فرهنګي متونو د ایجاد شاهدان یو رادیو گانی اخبارونه مجله دواړو غاړو ته شروع کیږي. شاعران لیکوالان کتابونه لیکل کیږي، سیډنې کیږي، ملنګ جان غوندې لو شاعر رامنځته کیږي، یو نهضت روان دی، اغاړه انقلابی شاعری د اجمل خټک غوندې یو لو شاعر، غنی خان نه رانیولې تر ټولو ملت پالو لویو شاعرانو پورې چې چې چې چې د انقلاب سره وینه پکې څرخي. همداسې څه وشول چې په یوویشتمه پیړۍ کې او د شلمې پیړۍ په آخر کې دغه ادبیات ساړه شول؟ څه پیښه وه؟ پښتانه خو خپلو حقونو ته ونه رسېدل، بلوڅان خو آزاده نه شول، اما دا کومه پیښه وه چې هغه خوګلن او هغه اورنی انقلابي خوځښت سوړ شو؟ آیا دا د پښتنو د راتلونکي دپاره د ناهیلۍ حالت نه دی که نه؟ دا دا دا دا احساس اوس هم شته؟
2: دا ډېر مهم سوال دی، خو وخت ډېر کم دی. دا کې یو خو دا چې کوم تاسو اول بیان کړل چې کوم دا جشن برکېدو و، دا خوشحالي به وه، شاعران به وو، دا شاعران خبره ټیک ده. چې کوم بې وسه عام خلک وو، بالکل مخلص لګیا وو. زه نه منم چې بر وطن یا لر وطن کې چې دا بره بره خلک وو دا مخلص وو. زه نه منم چې دوی ډېر په خلوص سره دا کار کړی دی. که داسې وي نو بلوچ بیا ولې مخکې لاړو، مونږ ولې وروستو پاتې شو؟ اوس دویم چې کوم د دې پړاو دی، دا دی چې د سور انقلاب په ضد کې چې هر څه وشو دا اوږده خبره ده، خو دا چې هر څه وشو دا رد انقلاب دی، ضد انقلاب دی. او د ضد انقلاب د نبراسکا یونیورسٹی په یو $50 million باندې چې کوم نصاب راغی، تکفیری نصاب، او چې کوم کې وطن دوستی الله دشمنی سره برابره کړله، نو بیا هغه سوچ راغی. نو د هغې د وجه نه اوس خپسه ده، تورې تیارې داسې ښکاري. خو د دې دا برسم نه شو چې دغه خلق ختم شو، یا خدای بکه دغه خواهش ختم شو، یا دغه داسې کته نم نه ده. بس صرف فرق دا دی چې دغه خپسه د مذهب په نوم باندې چې کم کینولې شوله، د دغې د لاسه بیا تورې تیارې شوې. بیا درېیم اړخ اوس دا دی چې د دغې باوجود چې زه دا اولنی مخلص نه ګڼم، دا دویم کې خو بیا په ارادتن باندې افغانیت ختم کړی شو، کولو کوشش وکړو، زمونږ هر څه تاریخ روانولو، اوس په جینو باندې تعلیم باندې پابندي وغیره وغیره، خو په درېیم اړخ به دا دی چې دا پاکستان نن چې کوم دی، محترم ډاکټر لیوال صاحب، دومره ښکاره په ښکاره مخ سره مخکې چېرته نه راغلی لکه دا اوس چې دی. نن ټول وفاقي حکومت او ټول فوجي ادارې، خفیه ادارې صرف د یو نسل په لاس کې دي. دا به مخکې داسې نه وه. په دې کې به غلام عیسی حکم راتللو، په دې کې به ایوب خان هم راتللو، په دې کې به بوټو هم راتللو. او بیا د دوی دا جبر دا دومره سیوا شوی دی چې دغه تنده چې کوم تاسو یادوي، دغه خواهش چې کوم تاسو یادوي، دا مرام چې یادوي، د ده د جبر هم دغه مرام ماتېدو ته نه پرېږدي.
1: ډیره زیاته مننه. او که دې ته ورته یو پوښتنه ګران صاحب، چون زموږ وخت مخ په خلاصېدو دی، که تاسو راته ووایئ چې اوس له تاریخ نه م را پیل وکړه، ټوله مخینه مو وویله په جزئیاتو، اوس موږ چیرته یو؟ آیا د پښتونستان غورزنګ، آیا د پښتنو د خپلواکۍ حرکت د تکفیر په تبر مات شوی دی؟ په بلوچانو خو یې لږ تر لږه تاثیر ډیر نه وینو، ځکه بلوچان لا تر اوسه هم د ملت پال ذهنیت په اساس مبارزه کوي. له بده مرغه په پښتنو کې ملت پالنه او هغه دینی روایتونه چې په پاکستان کې تولید شول سره په ټکر کې راغلل، یا ګوا کې پاکستان داسې دینی روایتونه تولید کړل چې ملت پالنه یې تکفیر کړه. آیا دغه تکفیر بریالی شوی؟ نن ولې د پښتونستان ورځ نن منځل کیږي دا کیسه له خلکو هیره ده ستاسو د نن او سبا اندېښنه څه ده
0: ډیره دقیقه د لیواسې به زه فکر کوم چې دشمن یا همدغه پنجابي ښکېلاک او ارتجاعي ځواکونه دغه هڅې وکړي دغه د پلانونو د تطبیق لپاره د دغه دکتورین د تطبیق لپاره یې ډیر کار وکړ ولې هغه څه چې دوی غوښتل یا هغه څه چې دوی باید لاسته راوړي فکر کوم هغوی ته دوی هم په مکمله ډول باندې نه دي رسیدلي اول خو دغه روحیه یا دغه انقلابي ذهنیت دا په خلکو کې موجود دی خو بلوچان خو هغه دی مصالحانه وسلواله مبارزه کوي سرشیندنې کوي او دلته پښتانه هم اوس د مثال په ډول ګوري مخکې د شاعرانو خبره یاده شوه موږ او تاسې ارمان لونی نسو هیرولی ما ډیر انقلابي شاعر یا مثلا ګیلمن وزیر هغه په زندان کې څه حال پرې راوست داسې راځړولی و ولې دی له هغه خپل مرام څخه له هغه خپل ارمان څخه په شا نسو او دا پوهېدو چې ما وژني او دښمن هغه شهید کړ رودشا دی دغسې په سلګونو څسې په لسګونو زره اوس موجود دی ځوان نسل اوس په دې باندې پیدلی دی چې د پاکستان ستراتیژي د پاکستان جیوپولیټیک اهداف په افغانستان کې دا دي چې د هند په مقابل کې دوی یو ستراتیژیک دیپت ولري افغانستان
1: پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه ګران صاحب ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچانو په څیر یو ژوندی متحرک خوځښت ولې په پښتنو کې نشته باوجود د دې چې د ارمان شته تاسو هم وایئ
0: نو دغه ته زه فکر کوم کار باید وشي او دغسې خوځښت خدا د موجود دی او دغه باید متحرک شي او هغه د مارتین لوتر کینګ خبره زه دلته را یادوم وایي اف یو کین ناټ فلای دین رن اف یو کین ناټ رن دین واک اف یو کین ناټ واک دین کرول بټ وټ ایور یو کین ډو ګو فارورډ داسې یو مقوله یې هغه ویلې ده نو موږ ته په کار دي زه فکر کوم ټولو هغه چا څوک چې د خپلو حقه حقوقو لپاره مبارزه کوي دغه ارمان لري باید آرام کینی او له دغه فرصتونو څخه باید ګټه پورته کړي
1: ګټ ډاکټر صاحب تاسو امیدوار یاست نیمه دقیقه کې تاسو امیدوار یاست
2: او دا دا پښتون ول نه کو پښتون د اول نه څنګه ستاسو پښتونستان لفظ نه پکار دا متحده افغانستان پکار بیا بیا چې د ګنگس شو نو بیا زه آئینه پاکستان کې حق واړم او بیا دا وایم چې ګنې زه به جدای واخلم دا بیا دریم ګنگس
1: خپلواکی
2: بیا دریمه دا ده چې په اسلام آباد کې به اقتدار اخلم نو بیا به وایم چې زه به د کابل سره یوځای شم دا دا درې ګنګس توګه اوسم
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ادامه بسته‌ماندن گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان تجارت، کشاورزی، مرغداری و صادرات پاکستان را متضرر و شمار زیاد از مردم دو طرف مرز را از کار محروم کرده است. روزنامه دان روز دوشنبه گزارش داد که بسته بودن گذرگاه‌های تورخم و چمن طی 10 تا 11 ماه گذشته بازرگانان را زیر فشار شدید مالی و روانی قرار داده است. ضیاءالحق سرحدی، معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان، میگوید که پاکستان سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر میکرد. با گفته او، بازرگانان پاکستانی در 10 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار از این بخش زیان کرده اند.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

یوناما پخپل تازه رپورٹ کې ویلي دي په افغانستان کې د 2009 او 2021 کلونو ترمنځ جګړه کې لسلويختو زرو ډیر ملکی کسان وژل شوي دي. دا وخت دغه وژل شو افغانانو زرګونه کورنۍ د اقتصادي، رواني او په ټولنیز ژوند کې د سختو ستونزو سره مخ دي. یوناما وایي داسې کورنۍ چې نارینه یې یوازینی ډوډۍ ګټونکي وو، اوسې کونډې د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره کار ته اړتیا لري، خو د اوسنیو طالب واکمنو لخوا د کار کولو له پابندیو سره مخ دي. یوناما دا هم وایي د دغو کورنیو ستونزه یوازې اقتصادي نه ده. مرکه شوو ځینې کونډو ویلي دي چې خپلوانو یې له کوره شړلی دي او یا ورته د مرګ ګواښونه کېږي. په داسې حالاتو کې د طالبانو د امیر المؤمنین هیبت الله اخندزاده په امر د ښځو په کار پابندۍ د دغه کورنیو ستونزې لا پسې ورزیاتې کړې دي. طالبان چې ځان د افغانستان د ټولو وګړو د حکومت په توګه معرفي کوي، آیا د جګړو متاثرینو ته د حساب ورکولو، هغوی ته د حقونو وربرابرولو او د زیانمنو کورنیو د ملاتړ لپاره تر اوسه څه عملي ګامونه اخیستي دي؟ نن د جګړې د قربانیانو باس یوازې د تیرې جګړې د یادونې په توګه نه کوو، بلکې د اوسنیو طالب واکمنانو څخه مهمې پوښتنې هم لرو. یعنې آیا هغه کورنۍ چې د افغانستان په اوږدو جګړو کې یې خپل عزیزان له لاسه ورکړي وو، د عدالت، جبران او د یو باعزت ژوند حق لري؟ نن بس پړنه کوو چې د جګړې بیا یوازې وژل شو نه ده ادا کړې، بلکې پنځه کاله پسې لا هم پاتې شوي کونډې او یتیمان ادا کوي. دا به هم د معلومولو کوشش کوو چې د جګړې قربانیان له عدالت، تاوان او یا حتی د خپلو کړاوونو له رسمي پېژندنې پرته یوازې ولې پرېښودل شوي دي. راسره پاتې شئ.

0: سلی مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه ده هم په دې موضوع د ملګرو سره باس کوم خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورټ ګورو.
1: 2018 کال د می یو دیر شمه د کابل زنبق سلور لارې ته سیرمه له چاودیدونکو توکو ډک ټانکر ته چاودنه ورکول کیږي. دا د افغانستان په تاریخ کې یوه خونړۍ حمله وه چې له 150 زیات ملکی وګړي پکې ووژل شول او له 400 زیات نور پکې ژوبل شول. د برید مسؤلیت هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه وانخیست. طالبانو د برید له ترسره کولو سره خپل تړاو رد کړ خو د هغه وخت د ملي امنیت ادارې ویلي و چې د برید پلان د حقانی شبکې له لورې جوړ شوی و. د تیر جمهوریت په 60 کلونو کې یو تر ټولو غټه ستونزه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې وه. افغانستان په تیر 2 لسیزو کې د جګړو په لامبو کې وسوځید، هغه لمبې چې د میلیونو افغانانو ژوند پور راتلونکی او په هر څه اغیز درلود. افغانستان له 2009 نه بیا د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ پورې د افغانانو لپاره د ملکی وګړو مرګ ژوبلې له کبله خورا خونړی هیواد وه. تازه ملګرو ملتونو د 2009 او 2021 کلونو ترمنځ د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه راپور خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه موده کې نږدې 160 زره ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د دغه راپور په اساس له 2009 نه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې 30 زره ملکی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه سباندې 20 زره نور ټپیان شوي دي. کسه هم د جګړې د لومړۍ کلونو لپاره د ملکی تلفاتو بشپړ او منظم نړیوال ثبت موجود نه و، خو ملګرو ملتونو د 2008 کال له وروستیو او بیا په ځانګړي ډول د 2009 کال په پیل کې د ملکی تلفاتو منظم ثبت پیل کړ. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د مرګ ژوبلا د طالبانو، داعش، د پخواني حکومت سرتیرو، د بهرنیو ځواکونو او نورو وسلوالو ډلو له لورې رامنځته شوې ده. تیره کلونو کې له ځانمرګو بریدونو او ماینونو نیولې تر ځمکنیو نښتو، هوایي بریدونو، هدفي وژنو او چاودنو پورې افغانانو د جګړې بیه په خپلو کورونو، جوماتونو، بازارونو، ښوونځیو او کورنیو کې ورکړه. او دا معلومه نه ده چې دا هر څه به تر کومې دوام پیدا کړي. روح الامین یزای، لندن.
0: هم په دې موضوع نن د ملګرو سره باس کوو. زموږ لومړی مېلمه دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست جناب نصیر احمد فائق. فائق صاحب سلیم شه.
2: سلام علیکم منیر صاحب، خدمت شما و همچنان به مهمانان محترم.
0: تشکر، په خیر راشه. دوه ملمنه د افغانستان انټرنیشنل پښتو مشر ایډیټر ډاکټر محبوب شاه محبوب. ډاکټر صاحب سلیم شه.
3: ډیر مننه بنیر صاحب، سلامونه تاسو ته خپل درنو ملمنو.
0: وعلیکم السلام. او زموږ درې ملمه دی د سولی په ګواښ بنسټ غړی جناب خالد صافی. صافی صاحب تاسو په خیر علیکم.
4: مننه، زما هم خپل نوبت سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو ملمنو قدر من کولی دن کو بيدن کو تورم.
0: تشکر. محترم فائق صاحب، د کال 2009 نه تر 2021 پورې ملګری ملتونه وایي چې نږدې 30 زره عام افغانان وګړي وژل شوي، تر 20 زره زیات ژوبل شوي دي. پښتنه دادا، آیا ملګری ملتونه د هغو پیښو په اړه چې ملکي کسان پکې وژل شوي دي د کوم خپلواک نړیوال تحقیق یا پلټنو غوښتنه هم کوي او باید وشي تاسو فکر کوئ؟
2: تشکر. سازمان ملل متحد در مورد ایجاد یک کمیسیون واحد بین المللی برای همه رویدادهایی که صورت گرفته به شکل مشخص پیشنهاد نکرده، ولی بر اساس اصل تحقیق مستقل و مؤثر و پاسخگویی تاکید کرده که باید از طرف هایی که در این جنگ ها و دی رویدات ها در قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه شریک بودن، باید به صورت مستقلانه و تحقیقات را انجام بودن به شمول طالبان و طرف کشورهایی که در جنگ در افغانستان با نیروهای نظامی داشتن و دخیل بودن.
0: مطلوب فایق سب آیا داسی کمالا رشت دی چی قربانیان و کورنیو تا د عدالت تر لاسه کولو لپاره پکې کم عملی ګام غسل کېدی شي؟ یو خود هغه ستونزې او مشکلات دی، بل عدالت تر لاسه کول، یعنی ملګرو ملتونو د نقطه نظر نه داسې کوم لاره شته؟
2: خب دو موضوع هست، یکی رسیدن برای عدالت و به خاطر رسیدن به عدالت و تامین عدالت برای قربانیان است و یکی هم موضوع جبران خسارت است. من فکر میکنم همین تحقیقی را که پیشنهاد شده از طرف یونما یا سازمان ملل متحد در از جمله سفارشاتی که هم در اونجا ذکر شده، این مهم است که اول طرف های درگیر چی طالبا هستند و چی هر مقامات حکومت پیشین بودند و یا نیروهای امنیتی و دفاعی و یا نیروهای بین المللی، باید اول یک تحقیقات انجام شود، تحقیقات مستقلانه و میزان و مسئولیت های طرف های دخیل در اون شناسایی شود و بعد از او موضوع عدالت مطرح می شود که عدالت به خاطر رسیدن به عدالت خواسته هایی که در اونجا مطرح شده که باید قربانیان بدانن که چه کسی در این مسائل دخیل بوده و تا چه اندازه میتونه مسئولیت بپذیرن.
0: صافی صاحب، در امریکا ناتو طالبان و نور وسله والو ډلو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه تاسو فکر کوئ؟ آیا باید یو واحد او بې طرف نړیوال میکانیزم جوړ شي؟ دا پوښتنه زه کوم چې څلور ورځې وړاندې یا پنځه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې زموږ دیارلس وګړي وژل شوي وو، د یو شرمناک ماتونکې پېښه وه. ملګري ملتونه وایي چې څلوېښت زره عام افغانان وګړي وژل شوي دي او دا طالبانو مخالفین په هغو تور پورې کوي. په دې به زه وروسته هم باز کوم، خو د افغانانو د څلوېښت زرو وژل کېدو کم د پلټلو لپاره یو نړیوال میکانیزم ته اړتیا تاسو فکر کوئ ضرورت لري؟
4: رحیم، دقیقا دا هماغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما د 2007 کال نه وروسته په همدې هڅه کې وه چې د دوی اگر چې دوی دغه معلومات او څېړنو چې وي بې طرفانه وي او تر ډیره بریده باندې دقیق وي، سل فیصده نه شو ویلی. خو په خصوصي توګه کله چې د 2010 کال نه وروسته د بشر د حقوقو اداره چې وه د یونما د طالبانو سره د مستقیمو رابطې او لیدو کتو سلسله پیل کړله او بیا دغه د جمهوري نظام تر سقوط پورې جریان درلودو، خو هیڅکله په جنګ کې ښکېل وډلو، یعنی طالبانو افغان امنیتي ځواکونو یا حکومت او نړیوالو قوتونو هماغه مسؤلیت چې ملګرو ملتونو به دوی ته راجع کوو دوی نه منو. بیا یو میکانیزم باندې توافق وشو چې په یو بېطرفه په توګه به داسې یو متفقه ډله جوړه شي چې په هغه سیمو کې چې طالبان تر واک لاندې دي یا د هغوی د نفوذ لاندې دي یا تهدید لاندې دي، طالبان به اجازه ورکوي او حکومت او دولتي نړیوال امنیتي ځواکونه هم، اما متاسفانه هیچا هم به اجازه ورنه کړله. نو دقیقا باید چې یو بې طرفه میکانیزم جوړ شي چې دغه پیښې دقیقا وڅېړل شي. ګورو چې دغه اجتماعي عدالت هیڅکله چې شعار په د جمهوري نظام په وخت کې ډېر زمزمه کېدو عملي نه شو، ګواکې چې هغه جنګ سالاران او د بشر حقوق ناخذین چې د عدالت نه ویریدل. نو دلته یو طرف نه که د عدالت موضوع ده، د بل طرف لکه موږ ملمه چې یادونه وکړه د جبران د خسارې یا توانمندي د زیانمن شویو کورنیو ته یا زیانمن شوو د جنګ زیانمن شوو اشخاصو ته یا د هغوی کورنۍ ته باید ورکړل شي او لاسرسی ورته ولري. نو دقیقا چې یو بېطرف میکانیزم او یو بېطرفه ارګان ته ضرورت دی په دې اړه باندې.
0: خو صافی صاحب، د نه پرته بله پوښتنه کوم، ته د یو بشري حقوقو د کارمن په توګه یو خبریال هم دا پوښتنه کوم او نړۍ اوري موږ پوهه، آیا د جګړې قربانیان د دې حق لري چې پوه شي د دوی د عزیزانو د وژنې ذمور څوک دي یا څوک وو؟
4: خو د اجتماعي عدالت نه هدف هم دا دی، ما وویل چې یوازې دا نه دی چې عدالت، یعنې خلک چې په جنګ کې ښکېلو یا ذمهوار دي، اول خو باید دا تشخیص شي په دقیقه توګه باندې او دغه کورنۍ پوه شي چې د دوی سبب څوک وو، عاملین څوک وو. او بیا عدالت ترسی چې هغه محاکمه شي لبل طرفه دوی ته څوک د جبران د خساري غوښتنه کوي هغه ته جبران د خساري ورکړ شي نو ګورو کده په دغه راپور لمخې چې دغه راپور اکثره د جنگ د قربانیانو یا د هغوی د کورنۍ سره د مرکو په بنسټ باندې تهیه شوی دی او په دې کې 95 سلنه چې دی مرکه کوونکو ویلي دی چې دوی د رواني او عاطفي ناروغي سره مخ شوي دي او 85 سلنه د جسمي ناتواني سره یا ضعف سره خو له بل طرفه په دې په راپور کې ډیر حیرانوونکي خو ډیر خواشینوونکي ځای هم دادی چې خبر پکې دادی چې 55 سلنه قربانیان د جنگونو یا د هغوی کورنۍ عدالت د لاسرسي یا د خپل حقوق د غوښتنو یا د جبران د خساري غوښتنه نه کوي دا په دې معنی چې ګواکې دوی په عدالتي نظام باندې باور نه لري او او یا هم د دغه چا خسترو لډاره مطلب دوی دانه کی او هغه اشخاص چې غوښتنه کړي د عدالت راسرسي د عدالت دروازې تکولي په هغه کې هم آتش فیصد چې هغه ته ویل چې د عدالت دوی ته نه دی ورکړل شوی
0: سمدا زه اوس لیدل کوم کو تاسو ته په بهشګي وایم چې دا سي منظرې ته بوزم په ممکنه توګه تاسو یو بار بیا زخم در تازه شي خو کله چې خبريال په توګه موږ په دې حقیقتونو باس کو باید تاریخ هیر نکو او موږ سره خوش قسمتی ده چې په نه خبرونه کې داسې خبريال موجود چې هغه وخت په افغانستان کې د جمهوریت حکومت په چارو کې دنده هم درلوده په کابل کې پاتې کېده او د خبريال په توګه دی په خو یو وخت رپورټینګ هم کوو ډیر سونه به داسې په خپل سرګل دی راځي چې ووروتي ډاکټر صاحب دو درې پوښتنې غواړم چې دغه وخت هغه منظره او حالات په بیان کې بیا بنو د فائق صاحب او صافی صاحب او سره د وسنیو میرمنو کونډو یتیمانو په موضوع باسو کو سر کړه ته وای تاسو خپل سترګو د ملکی خلکو د وجنو ډيري پیخي لیدلې وي ا تر ټولو دردون کې صحنه چې تر اوسه مل یاد نه وتلې راي دوله اشاره تا سوا وسنګوا
3: بیا هم ډیر مننه بنیر صاحب د 2013 کال په اپریل کې په کابل کې په ششترک کې چاودنه شو د ششترک په دروازه کې ل لومړی چاودنی ورسته دویمه چاودنه شو او زماغه سیمه ته رسیدلې و پلسګونه موټر داسې ولاړو چې د ټولو دروازې او شیشې هرڅه مات او په دې کې یوازې د انسانانو باندې مونږ پراتو په دغه پیښه کې نه خبري اعلان هم وژل شو زما دریم کاران پکې و یو هم کارم محرم دورانی په لومړی پیښه کې شهید شو دوام کاران می هنانزه او سباون کاکر دوی په دوی می پیخې کې شهیدان شول او ګڼ ملکی خلکو ټیکسیوانانو پکې پرېړې باندې چې سودا خرڅول لاغوي پکې او یو داسې ماحول چې زه هیڅ کله دا له ذهن نه شم وستلې اغه کله نا کله خبره خلکې چې خدای قیامت راولي ما د قیامت رازال ته ولیدل او په اني کیفیت سره یو بل پیخه په شاشید کې وشوال تم زوم په کور کې وم زب کې زخمی هم شوم د شپې نا وخت تقریبا لس یو لس بجې به وی چې موټر بم چاودنه وشوه او د یو څو شیبو د پاره خاموشي و مګر یو دم جمی کړی کې شوې چې شوې د خلکو ل نږدې 300 انسانانو ډېر پکې زخمیان او شهیدان دا پیښې وی چې خای انزوري هیڅ کله د افغانانو له ذهنونو پاک نشي یا د تاسو راپور کې هم اشاره ورته وکړل چې د چاریزمبک پیښه چې حتی د ځینو انسانانو مړی پکې پیدا نشول زه دا اوس یو کورنۍ پیژنم چې یو زوی لار او هغه هم په همدغه پیښه کې ورک شو یعنی غوښه پیدا نشول نو دا شاید د ډیرو د ډیرو لو یو پی خو کوچنی بیلګی وی یا په ننګرهار کې په کابل بانک د ځانمرګو بریدګرو یو هجوم چې وکاسانو پریپریدو په وخت کې په ننګرهار کې خبريالوم سیمه ایز خبريالوم او دا پی خمال ته لنګ دی کور کړی هغه ځانمرګو چې په بانک کې خلک وشتل دا غي ویډیوګان هم ثبت دي اوس په خامخا په ټولنیزو رسنیو کې شته دي چې څه ډول قتل عام کېده او کله چې بیا موږ له هغه یو ژوندۍ ځانمرګ نه چې هغه نیول شوی او لاغه موږ پوښتنه وکړي چې نو تا خو عام خلک وژل په ټوپک باندې او ویډیو دې ثبت شوی ده د بانک کمرو سره ټول ویډیو ثبت کړي نو وی ویل چې ما خوند اخیسته یعنی دا شاید ډيري کوچنی بیلګي وي د افغانستان په دغه وروستي البته کې واځي وروستي شل کلن تاریخ حساب نه کو دغه نګدي درې څلوېخت څلور څلوېخت کال په افغانستان کې یو ناورین تیر شوی او داسې ناورین چې ډلیزې وژنې شوي دي ډلیز قبرونه په افغانستان کې شته او دومره بوګنوونکی حالت دی که چېرته د افغانستان ونو او غرونو کیسه کولی ژبه یې لرلی نو د افغانستان د ډېرو ناکردیو کیسې به یې کړی ډېرې بدبختیانې
0: د دې تاسو څوک قربانیانو دام هم راته وویل د وژنو څرنګوالی څنګه او دام هم راته وویل مختلف علاقو کې دام هم دا هم پاغه وخت کې معلومېده چې په دې پیښو کې یعنی د وجون کې څوک وو دا کار چا کاوه آیا دا جګړه وه د امریکې او د طالب ترمنځ دا د ځواکونو ترمنځ جګړه کې دا کېدل که دا حملې وې په عام ولس باندې او دا خاص مقصد سم تاسو ول چې خپل لپاره یې ویډیوګانې هم جوړولې څوک دا خلک
3: د هغه پیښې چې په هغې کې به ډېر زیات لوی ملکي تلفات واقع کېدل طبیعي ده چې طالبانو به په هغه وخت کې ویل چې موږ دا پیښه نه ده کړې ولې د افغانستان د جمهوري دولت د ملي امنیت راپورونو به ویل چې دا دقیق ځایونه به ښودل چې په کوټه کې طراحي شوې ده په وزیرستان کې طراحي شوې ده او هغه پیښه چې ما له نږدې لیدلې ده او زه د یو ځوان خبریال په توګه هلته وم او ما د لومړي ځل دپاره داسې یو صحنه ولیدله هغه د ننګرهار د کابل بانک پیښه وه چې په خپله ځانملګي بریدګر ویل چې موږ طالبان یو خای ځینې داسې پیښې به هم وي چې هغه به نورو وسله والو ډلو کړې وي مثلا داعش به کولې یا به ځینې نورو کوچنیو وسله والو ډلو کولې خو پرابه په طالبانو لوېدله ولې داسې پیښې هم وي چې په هغې کې طالبانو مستقیم ویل چې و دا پیښه کړې ده
0: یعنی د جګړې په ټولو اړخونو کې تاسو فکر کوئ چې د ملکي تلفاتو مسؤلیت لیدل کېده خو په ځینې ځایونو کې په څرګند ډول زیات خلک چې ذمهوار وو هغه هم تصویرونه معلومېده داسې نه وه چې نه معلومېده
3: بالکل
0: د جګړې ډاکټر صاحب د جګړې د کلونو د ملکي قربانیانو د کورنۍ وضعیت مو لنګدې لیدلې ده دا پښتون چې اوس تاسو نو کوم غواړم محترم فائق صاحب بیا پاره باندې هم ځواب راکړي او تاسو نو پښتون دا محترم فائق صاحب تاسو سبا پښتون ډاکټر محبوب صاحب ته مراجعه ده او چې کله ځواب راکړي بیا تاسو نو هم په دغه باندې پښتون کوم ډاکټر صاحب دوی دغه خلک نن له نړۍ څخه غواړي سه
3: ما د دوو ډولو کورنۍ سره ته خبرې کړې لنګدې یو می د ځانمرګو له کورنیو سره دغه له مور سره دغه له پلار سره دغه د ورور سره وا حتی دغه د یو ځانمرګي چې هغه د ننګرهار د شینوارو دغه له مېرمنې سره می خبرې کړې دا غوی وضعیت می عام لیدلې او د جګړې د کورنیو خو د دلته چې ناست یو شاید موږ ټول د جګړې د قربانیانو د کورنیو غړي یو هر یو په جګړه کې د خپل کورنۍ یو دوه درې غړي له لاس ورکړي دي زما په شمول تصافیه دلته فائق صاحب دی او که دغه څلوېښت کلنه جګړه وګورو په دې کې خامخا زموږ د کورنیو زیان په کې معلوم دی ولې ما د هغه کس سره هم خبرې کړي دي چې دغه درې اولادونه په کونړ کې او درې ماشومان د سرک د غاړې په ماین والوتل او درې واړه همدغه درې اولادونه یې لرل او درې واړه شهیدان شول د هغوی وضعیت مې اوس هم په تقریبا یو نیمه میاشت وړاندې مې له هغوی سره خبرې کړي دي دغه دواړه اړخونه متضرر دي تاسې که هغه خلک چې هغه ملکی خلک وو د هغوی د کورنیو حالت وګورئ هغه ډېر سخت وضعیت کې دی ډېر بد حالت کې دی یو داسې کور چې په افغانستان کې خو د میراث کیسه ډېره سخته ده یو داسې کور چې په یوه ورځ دی دا کور مطلق میراث دا یو اړخ یو بل کور چې د هغه زوی ځانمرګې کوي دا چې هر ډول سوک شوی دی هغه بیل باسته مګر هغه زی ځانمرګې کوي مګر د هغه کورنۍ هم په بد حال پاتې کیږي د هغه میرمن هم وایي چې زه میراث یم د هغه مور هم وایي چې زه میراث یم د هغه پلار هم وایي چې زه میراث یم په عین حال کې که بیا د جمهوري دولت د سرتیرو کورنیو ته راشو تاسې که د هغوی حال و احوال وپوښتئ هغوی خو له ډار هلته نشي کولی ځکه چې ډارېږي هغوی خو د بدلې څخه ډار لري که چېرته دوی خپله خبره وکړي خپل سخت حالت بیان کړي ښایي بدلت ری واخستل شي. یعنی په افغانستان کې که د ټولو اړخونو د ښکېلو اړخونو د قربانیانو د کورنیو حال و احوال واخستل شي، هم په بد وضعیت کې دي، او هغه چې هیڅ کاره نه وو، ملکي عام وګړي غریب کار خلک وو، د هغوی د کورنیو حال و احوال واخستل شي، هغه هم په بد حال کې دي. داسې نه ده چې کورنیو دې ګټه کړې دي، دغه درې واړو اړخونو تاوانونه کړي دي. یوازینۍ ګټه چې کړې ده هغه خلکو کړې ده چې هغه د جنګ لوري وو او لویان.
0: محترم فائق صاحب، زه غواړم په دغه باندې ستاسو نظر واخلم. ډاکټر صاحب څنګه وویل چې پنځه کاله پس هغه خلک چې مړه شوي دي، وژل شوي دي، هغو کورنۍ، کونډې، یتیمان، ښځې، مېرمنې او بچیان چې دي، اوس د یو شمېر چیلنجونو یا مشکلاتو او ستونزو څخه تېرېږي. مثال په توګه پیغورونه ورته کېږي، روزګار نشته دی، او په ځینې ځایونو کې د ژوند د خطر سره هم مخ کېږي. په دې لړ کې ملګري ملتونه څه کولی شي؟ د طالبانو واکمنانو خو په ښځو باندې د روزګار محدودیتونه لګولي دي، پابندۍ یې لګولي دي. دغه کورنۍ د لوږې او تندې سره مخ دي. ملګري ملتونه څه کولی شي په دې لړ کې؟
2: ما فکر می کنم چیزی که در این بخش مهم است، مو معیاری که در اونجا انعکاس داده شده که اکثریت قربانی ها خواستار حمایت یا جبران خسارت مالی هستند یا حمایت از حمایت مالی هستند، به خاطر که اگر ناناور فامیل خود را از دست دادن و یا اگر فرزندانشان است و یا اگر یتیم هاست و یا بیوه ها هستند، متاسفانه نه تنها که اینا آسیب روانی دیدن بلکه آسیب مالی هم دیدن و بیشتر از ناحیه فقر، چون افغانستان متاسفانه در دهه های گذشته از فقر و از مشکلات اقتصادی متضرر شده و مردم رنج میبرن. فکر میکنم در این بخش قسمی که در اونجا هم سازمان ملل متحد تاکید کرده یا در گزارش هم گفته شده، کشورها یا طرفهایی که در این موضوع دخیل هستند باید مسئولانه برخورد کنند و اول در ابتدا باید یک روی یک سیستم و یک ساختار یک نظامی که بتونه هم برای کمک های فراماوری، کمک های بهداشتی از لحاظ مسکن، تهیه مسکن و همچنان از لحاظ کمک های مالی و اقتصادی برشون کمک کنه، و هم در رابطه با کشورهایی که در مسائل افغانستان در این مسائل دخیل بودن، اونا هم باید سهم داشته باشن، کمک های مالی را انجام بدن. ولی سوال در اینجا مطرح میشه که فعلا مشکل افغانستان یک طرفی از امو طرف ها که طالبا هستند و تمام اکثریت گزارش های تلفات ملکی هم که در سالهای گذشته از طرف یونما ارائه می شد، اکثریت فیصدی که طالبا تلفات ملکی به طالبا یا گروپ طالبا ربط داده شده و ثابت شده. بنان حال که فعلا طالبا روی قدرت هستند و قدرت دست دارن، چگونه اطمینان یا اعتماد وجود داره که اینا می تانن یک نظامی را برای بدون تفکیک و در نظر داشت چیزی که قربانی ها یا مربوط به خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی دولت جمهوریت میشن و یا به خانواده های طالبا میشن و یا به افراد ملکی که در هیچ نوع گروپ سیاسی دخیل نبودن ولی افراد ملکی و مردم عام بودن، بر از اینا فراهم بسازن. بنابراین من فکر میکنم باید یک میکانیزم به حمایت جامعه جهانی و بخصوص کشورهای دخیل و با محوریت خود سازمان ملل متحد ایجاد شود که در او هم یک سازوکار به خاطر کمک های عاجل به شمول کمک هایی که بتونه هم از لحاظ اقتصادی کمک کنه به این فامیل ها و هم از لحاظ روانی حداقل تسکین را برشان فراهم بسازه و یا اگر ضرورت به تداوی است. و موضوع دیگهش که تقریبا فیصدی دیگه را که در اونجا انعکاس داده شده در حدود 40-40% خواستار عدالت هستند. بنان عدالت موضوعی است

0: رویدادهایی که رخ میده باید اینا برخورد داشته باشن و این باید تحقیق شود که مثلا طرف های دخیل تا چه اندازه امو قواعد بین المللی و قوانین بین المللی را رعایت کرده. انگیزه و عامل هم دلایلی است که باید
1: د طالبان د مسؤولانه او د متناسب چلن تمه لرل په تاسې ممکنه توګه دا حق وي خو ځینې خلک وایي چې خو په دې یقین هم نه لري. محترم صافی صاحب زه ستاسې نه پوښتنه کوم په داسې حالاتو کې څنګه چې مخکې وویل چې د جګړې بیا یوازې وژل شو نه دا کړې 15 کاله وشو طالبانو حکومت ته و اسلام مو په ځای کړی دی امن مو په ځای کړی دی خلک په امن کې دی. حقیقت دا دی چې مونږ د دغه سلویخ زره خلکو دا ډېره غټه شمېره ده په دنیا کې په یوازې په یو لسیزه کې 2000 عام افغانان وژل شوي دي. هغه افغانان چې په نظامیان وو حکومت کې وو یا په نورو رسمي دندو باندې وو هغه نه دي شمارلي او دا مستند شمېرې دي. په داسې حالاتو کې د هغو د میرمنو خبره کوو، د هغو د بچیانو خبره کوو، د لوڼو خبره کوو، د کونډو یتیمانو خبره کوو. 15 کاله پس هم هغه شان ناست دي او ځینې خلک د ډېر مشکل سره مخ دي. تاسو فکر کوئ د طالبانو دا ذمواري خپله پوره کړله چې ښځو باندې د کار پابندي ده او د شپږم ټولګي نه مخکې جنکۍ مکتب ته نشي تللی، خو ډوډۍ، پرده، کور، ناروغۍ کې آیا دا ذمواري دا مسؤلیت د طالبانو دی که نه دی؟ او دا څنګه ارزوئ تاسو د طالبانو دا رویه تاسې څنګه ارزوئ؟
2: بنیرې صاحب، اول خو باید دا ووایم چې زما په اند دغه راپور ډېر مهم پیغام دا دی چې جګړه ممکن د سیاستوالو او په جګړه کې د ښکېلو لورو لپاره د یو
1: زه فکر کوم زمونږ یو میلمه په ممکن توګه دغه لیکه قطع شوې وي یا قطع شوې وي، تکتیکي فالټ یا ستونزه وي، خو خیر دی مونږ به بیا کوشش وکړو. زه به ډاکټر محبوب شاه محبوب صاحب دغه پوښتنه تاسو ته کوم په داسې تاسو نه به داسې وکم چې تاسې داسې کوم رپورټونه لوستي دي یا د طالبانو کوم مشرانو چې کوم حبیب الله خدا صاحب په امر باندې په ښځو په کار پابندي لګولې ده، د هغو لپاره د متبادل یا الټرنیټیو ژوند کولو کوم بندوبست کړی دی؟
3: نو په بختانه نه داسې کوم څه نشته دی چې دا خو نه یوازې دا چې د قربانیانو کورنیو ته متبادل کوم وسایل یا کومه لاره چاره او یا هم کوم چوکاټ نشته، بلکې د ټول افغانستان خلکو ته متبادله لاره چاره نشته. یعنې که تاسې د میرمنو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه وګورئ، نو دا بندیزونه خو یوازې بندیزونه دي، متبادله لاره نه وړاندې کوي. یعنې دوی یوازې همدا وایي چې ښځې د زده کړو حق نه لري، ښځې د کار حق نه لري او بس. یعنې داسې نه وایي چې ښځې د زده کړو حق نه لري او د کار حق نه لري، نو کوم حقونه باید وي او کوم څه باید کی. یعنی یوازې خو داسې نه ده چې باید په کور کې کینی، نو د ټولنې نیمه برخه خو باید قضی فلج نشي. یعنی په دې کې په دغه مسأله کې یوازې د قربانیانو کورنۍ نه دي شاملې، بلکې ټولې کورنۍ پکې شاملې دي. هغه که د ملکي وګړو د قربانیانو کورنۍ دي، هغه که د جمهوري دولت د غړو د قربانیانو کورنۍ دي، هغه که طالبان دي او نور هغه خلک دي چې هیڅ قرباني په کور کې نه لري. البته بدبختانه به ووایم چې په افغانستان کې زه خپله داسې فکر کوم چې داسې کورنۍ به نه وي چې قرباني نه وي ورکړي. ټول د افغانستان خلک ټول قربانیان دي، خو متبادله لاره نشته. د جمهوري دولت پر مهال یو چوکاټ معلومو، نړیوال عرفي قوانین په پام کې نیول کېدل، د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په پام کې نیول کېده، لا د جینوا کنوانسیون په پام کې نیول کېده، د روم اساسنامه په پام کې نیول کېده، او د همدغو ټولو نړیوالو بشري او عرفي قوانینو په نظر کې نیولو سره د طالبانو د قربانیانو کورنیو هم دا حق لاره چې هغه مرسته کومک چې حکومت د شهدا او معلولینو د وزارت له طریقه له خپلو خلکو سره کوي هغوی ته دا ورکول کېدل. مګر اوس اوسنی معلومات دا دي چې اوس دوی په هغه ډول مرسته کومک چې پخوا کېده دوی دا کومک اوس نه کوي. دلته یوازې د ملکي خبرو وګړو د قربانۍ مسله هم نه ده بنیرې صاحب، یوازې شپاگت یازره پینزه دیرش ده جمهوری دولت ملی اردو، ملی پولیس او نور ملاتر زواکونه شهیدان شویدی یاولک یاول ازره او چو سوا کسان پکی چپیان شویدی نگده